Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: почерк, де хвилююсь там прочерк.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних, усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: чуєш зліва.
1: Я знаю, правіший.
0: І твої руки тендітні обійми не отримали. І я пишу це завдяки тобі. Це моя найкраща пісня про любов. Не те, що прямо супер, просто вона перша.

Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних, усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: радіо. Перець FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. ЗСУ відкинули росіян у Дніпропетровській області, про це повідомляє Deep State. Збройні сили України відкинули російські піхотні групи в районі села Філія на Олександрівському напрямку в Дніпропетровській області, що межує з Донецькою областю. На цій ділянці фронту зменшилася площа так званих червоної та сірої зон. Про це свідчить оновлена карта інформаційного ресурсу Deep State. Водночас росіяни просунулися в районах населених пунктів Мінківка, знаходиться біля важливої траси Бахмут-Слов'янськ, Каленики на Слов'янському напрямку та малі проходи на Липецькому напрямку в Харківській області. Зазначу, колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомляв, що в 2026 році українські військові звільнили 700 квадратних кілометрів територій. Долар та євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 28 липня. Долар офіційно подорожчав на 5 копійок, євро на 11. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на вівторок 28 липня становитимуть 1 долар США 44,85, 1 євро 51 гривня 7 копійок. «Укренерго» не прогнозує відключень у вівторок. В Україні у вівторок 28 липня обмеження споживання електроенергії не плануються. Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 11 до 15, а також споживати електроенергію раціонально. Мегі Джиленгол зняла фільм про Мерилін Монро. Режисерка та акторка Мегі Джиленгол зняла короткометражний фільм «Ефект плоті», присвячений легендарній Мерилін Монро. 17-хвилинна картина стане однією із прем'єр 83-го Венеційського кінофестивалю, який відбудеться у вересні. Нова робота 48-річної Джиленгол не є традиційною біографією. Це художня фантазія про те, яким могло б бути життя культової голівудської зірки, якби вона не померла так рано. Своїм фільмом режисерка запропонувала глядачам альтернативний погляд на долю Монро, розмірковуючи не лише про її кар'єру, а й про те, що могло чекати акторку у зрілому віці. Образ молодої Мерилін на піку своєї слави втілила Дакота Джонсон. Старшу версію кінодіви зіграла 93-річна Елен Берстін, яка свого часу була особисто знайома із Монро. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

You treat me like a child.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного дня є свій фон. І зараз дізнаємось, який він сьогодні, у вівторок, 28 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 21-23 тепла. На сході переважно сонячно, подекуди дощ, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 вище нуля. У північних областях хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно і дощ, 26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Ми з погодою розібрались, тепер ваша черга прожити день красиво.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних, усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Сьогодні у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Безпілотники атакували Підмосков'я. Добрі дрони атакували завод «Гідростальконструкція» у місті Чехов Московської області. На місці атаки спалахнула пожежа. Губернатор Московської області Андрій Воробйов також заявив, що безпілотник нібито поцілив у багатоповерхівку у Чехові. Крім того, за його словами, внаслідок падіння ще одного безпілотника сталося загоряння шин на відкритій площадці. Чорногорія скасувала безвіз для росіян і білорусів. Візовий режим для громадян Російської Федерації і Білорусі вступить у силу з 1 листопада 2026 року. До цієї дати росіяни та білоруси ще можуть в'їжджати, перетинати територію та перебувати в Чорногорії без візи терміном до 30 днів. Крім того, рішення уряду окремим пунктом забороняє запроваджувати тимчасові та сезонні пільги для громадян цих країн. Скасування безвізу було ухвалено в межах приведення візової політики Чорногорії у відповідність до правил Євросоюзу, членом якого країна має намір стати. Українець піднявся на подіум італійської формули 4. Український пілот та учасник Williams Racing Driver Academy Олександр Бондарев посів третє місце у другій гонці четвертого етапу Italian F4 Championship, який проходить на легендарному автодромі Муджелло в Італії. Це вже другий подіум українця у сезоні 2026. Бондаре виступає за Према Рейсінг, одну з найуспішніших команд молодіжного автоспорту. Також він став першим в історії України пілотом Академії Вільям Рейсінг. Цього сезону в ньому змагалося понад 40 гонщиків з різних країн світу. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного дня є свій фон. І зараз дізнаємось, який він сьогодні, у вівторок, 28 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 21-23 тепла. На сході переважно сонячно, подекуди дощ, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 вище нуля. У північних областях хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно і дощ, 26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Ми з погодою розібрались, тепер ваша черга прожити день красиво.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Сьогодні у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених, оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці, ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаймо. Зеленський прибув до Вашингтона. Серед головних тем для обговорення лідерів США та України – оборонна співпраця. Зокрема, можливість виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні, а також законопроєкт Грема Блументаля про посилення санкційного тиску на Росію та країни, які продовжують купувати російські енергоносії. Півмільйона дронів щомісяця. Україна протягом 2026 року планує виготовити від 6 до 7 мільйонів малих ударних FPV-дронів, приблизно 500 тисяч щомісяця. Водночас, як повідомляє Reuters, у межах американської програми «Дрон Dominance» вартістю понад 1 мільярд доларів Пентагон до лютого замовить загалом менш як 200 тисяч безпілотників. У Пентагоні визнали, що США перебувають лише на початковому та найскладнішому етапі розбудови власної дронової індустрії. Українська каноїстка Єлизавета Вознюк відмовилася від рукостискання та спільного фото з білорусками. Українка здобула срібло чемпіонату Європи серед юніорок на дистанції 500 метрів. Після вручення нагород спортсменка відмовилася потискати руку представнику білоруської команди, а також не стала робити спільне фото з призерками з Білорусі та Росії. Нагадаю, Єлизавета Вознюк є триразовою чемпіонкою Європи серед юніорок 2025 року. Її вчинок став черговим проявом позиції українських спортсменів щодо участі представників Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
5: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець FM.

сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних, усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: Погода на Перець ФМ.
1: У кожного дня є свій фон. І зараз дізнаємось, який він сьогодні, у вівторок, 28 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 21-23 тепла. На сході переважно сонячно, подекуди дощ, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 вище нуля. У північних областях хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно і дощ, 26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Ми з погодою розібрались, тепер ваша черга прожити день красиво.
0: Погода на Перець ФМ.

0: сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Сьогодні у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці, ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Через безпілотники московські аеропорти призупинили роботу. Мер Москви Сергій Собянін написав у телеграмі, що 12 безпілотників, що летіли на Москву, були збиті системою ППО Міністерства оборони. Згодом він повідомив про ще 21 такий дрон. Разом з тим, Росавіація оголосила про обмеження і призупинку роботи московських аеропортів Внуково, Домодєдово і Жуковський. Проте терор українських міст триває. Росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці Сум. Наслідок атаки поранень зазнав чоловік. Окрім того, ворог атакував ударним безпілотником об'єкт цивільної інфраструктури у Недригайлові. На місці влучання виникла пожежа. Попередньо поранені троє людей. Ціни на нафту знижуються. Ціни продовжили спад на тлі сподівань на врегулювання конфлікту між США та Іраном, який суттєво вплинув на світові енергетичні потоки. Під час попередньої торгової сесії еталонні сорти нафти Brent та WTI втратили близько 8% вартості. YouTube видаляє та блокує підсанкційних осіб та організації. Відеоплатформа YouTube заблокувала для користувачів в Україні або повністю видалила ще 25 каналів, які належать підсанкційним особам і організаціям. Серед видалених з платформи канали російських інтернет-видань «Україна.ру» та «РІА Новості», прокремлівських пропагандистів Тетяни Монтян та Олександра Сладкова, а також один із каналів проросійського політика, колишнього народного депутата Євгенія Мураєва. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюгі.
4: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google.
5: Долина Хюгі.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного дня є свій фон. І зараз дізнаємось, який він сьогодні, у вівторок, 28 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 21-23 тепла. На сході переважно сонячно, подекуди дощ, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 вище нуля. У північних областях хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно і дощ, 26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Ми з погодою розібрались, тепер ваша черга прожити день красиво.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

один правильний вчинок, то один, один, єдиний вибір, я наче пляшка, кинута море, випалена земля тобою, але кожного разу я повертаюсь на свій берег, до того дому, хоч і знаю, що надія, як доміно, скільки не складаюся, розсипиться все одно, але коли буває, що дивлюся я на тебе, про все на світі забуваю, ось святе небо, дивлюсь на тебе, розумію, я не один, пам'ятаю.

0: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. У Криму лунали вибухи. Після нічних вибухів Феодосія та Керч залишилися без електропостачання. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За попередніми даними, у Феодосії уражено електропідстанцію, а в Севастополі, Сімферополі спостерігалися значні стрибки напруги. Міноборони Російської Федерації заявило, що за ніч над Кримом, Азовським морем та кількома областями Росії знешкодили 356 дронів. Влада США затягує допомогу Україні. Адміністрація Трампа планує розглянути 400 мільйонів доларів допомоги Україні до 2029 року. Про це пише Reuters. У травні Міністерство оборони США надіслало законодавцям лист із викладенням свого плану витрат. Демократи й деякі колеги Трампа з республіканської партії критикували Пентагон за затягування з наданням допомоги Києву, яку торік підтримали представники обох партій. За словами джерела Reuters, через два місяці після надання листа кошти досі не були виділені і навіть не закріплені у договорах. Конгрес неодноразово висловлював незадоволення повільними темпами витрачення коштів. Про цей лист раніше не повідомлялося. У Києво-Печерській лаврі презентували християнський корпус. Об'єднання бойових підрозділів засноване на християнських цінностях. Захід відкрився відеозверненням керівника Офісу президента Кирила Буданова, який наголосив на важливості єдності, підтримки і служіння Україні. Під час презентації оголосили про запуск юридичних, ветеранських, освітніх і медичних проєктів християнського корпусу. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Щоб судоменіг перестали турбувати, варто магній судомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомедівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька
2: стосовом, дієтична добавка. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: У кожного дня є свій фон. І зараз дізнаємось, який він сьогодні, у вівторок, 28 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 21-23 тепла. На сході переважно сонячно, подекуди дощ, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 вище нуля. У північних областях хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно і дощ, 26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Ми з погодою розібрались, тепер ваша черга прожити день красиво.
0: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних, усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. На вшанування пам'яті загиблих оголошується хвилина мовчання.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна. Мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці, ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Генштаб підтвердив ураження ще однієї нафтобази РФ. 27 липня українські воїни атакували комбінат «Пріоритет» у селищі Бурок. Зафіксовано влучання та пожежу на території підприємства. Закритий об'єкт входить до системи Росрезерву та використовується для довгострокового зберігання державних запасів пального і нафтопродуктів, зокрема для воєнних потреб. Нагадаю, що 27-28 липня Сили оборони уразили склади матеріально-технічних засобів і пального поблизу Ічки в окупованому Криму, а також склад безпілотників біля Червонопопівки на окупованій Луганщині. Обстріли та грози знеструмили 11 областей. Унаслідок нічної негоди знеструмлено 228 населених пунктів у 5 областях України. Ще в 6 регіонах світло зникло через російські атаки. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути електропостачання в оселі українців. Негайно припинити вогонь та почати перемовини. Саме так заявив американський представник на засіданні Радбезу ООН і зазначив, що військового розв'язання війни не існує, а обидві країни мають повернутися за стіл переговорів і добросовісно працювати над тривалим миром. Американський представник також наголосив, що російські ракетні та дронові удари призвели до загибелі людей і десятків поранених. Одна з ракет влучила в цивільне зернове судно у Чорному морі, внаслідок чого загинули 10 членів екіпажу з Індії та Сирії. Україна хоче укласти 30-річну угоду. За інформацією Міністерства енергетики, Україна планує укласти з Канадою угоду в енергетиці на 30 років, яка передбачає постачання скрапленого природного газу. Також сторони обговорили проблематику підготовки України до наступної зими та можливості прямої грантової підтримки Канадою закупівлі газу для України у розмірі 650 мільйонів канадських доларів в рамках загальної суми на підтримку України цього року. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: У кожного дня є свій фон. І зараз дізнаємось, який він сьогодні, у вівторок, 28 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 21-23 тепла. На сході переважно сонячно, подекуди дощ, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 вище нуля. У північних областях хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно і дощ, 26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Ми з погодою розібрались, тепер ваша черга прожити день красиво.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинуло щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. АЗС у прифронтових областях можуть отримати статус критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита за підсумками виїзної оперативної наради на Сумщині. Присвоєння цього статусу дозволить залучити додаткові ресурси для захисту АЗС та забезпечити їхню безперебійну роботу в умовах постійних загроз. Нагадаю, в межах протидії ворожим дронам на Сумщині вже покрили антидроновими сітками понад 400 кілометрів автошляхів, а ще кілька сотень кілометрів перебувають на стадії облаштування. Українці могли курити підроблені сигарети. Ліквідовано фабрики, які виготовляли понад 130 тисяч пачок на добу. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, Нацполіція та ОГП. Правоохоронцями викрито масштабні виробництва на Харківщині та Львівщині сумою на понад 60 мільйонів гривень. Пенсіонерів звільнили від купи паперів. Вже з 2 серпня в Україні почнуть діяти нові правила призначення та перерахунку пенсій. Держава відмовляється від практики, коли людина роками збирає довідки, архівні документи та підтвердження трудового стажу. Тепер більшу частину цієї роботи має виконувати сам пенсійний фонд. Це стосується відомостей про страховий стаж, трудову діяльність, заробітну плату, сплату єдиного соціального внеску та інших даних, необхідних для призначення чи перерахунку пенсії. Нові правила насамперед стануть у пригоді людям, які втратили документи через війну, окупацію, знищення архівів або ліквідацію підприємств. Зінедін Зідан очолив збірну Франції. Легенда світового футболу, колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан готуватиме команду до чемпіонату Європи 2028 року та чемпіонату світу, який відбудеться у 2030 році. Про це повідомила Федерація футболу Франції. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій, український.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
8: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного дня є свій фон. І зараз дізнаємось, який він сьогодні у вівторок, 28 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 21-23 тепла. На сході переважно сонячно, подекуди дощ, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 вище нуля. У північних областях хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно і дощ, 26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Ми з погодою розібрались, тепер ваша черга прожити день красиво.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Три ракети за добу. Українська компанія «Firepoint» розраховує до кінця року вийти на виробництво 3 балістичних ракет F-5 на добу за умови наявності достатнього фінансування. Про це заявив співзасновник і головний конструктор компанії Денис Щілерман. Це означає, що на місяць «Firepoint» буде здатна виробляти 90 ракет. Ця кількість аналогічна виробничим потужностям Росії. F-5 – це балістична ракета з масою бойового навантаження до 800 кілограмів і можливістю ураження цілей на відстані до 855 кілометрів. Запуск ракети здійснюється з наземної платформи, що забезпечує високу стратегічну гнучкість, мобільність і можливість адаптації комплексу до різних оперативних сценаріїв та вимог місії. Втім, ворог встиг знищити вже понад 160 АЗС в Україні. Росія націлюється на автозаправні станції на дорогах Київ-Харків, Дніпро-Харків та у північно-східній частині країни, прагнучи повторити українську кампанію проти вантажівок. Директор консалтингової групи А95 Куюн повідомляє про реальний дефіцит бензину, а ціна в 100 гривень за літр може стати не найгіршим сценарієм. Ворог також планує атаки на АЗС у Київській, Житомирській областях та інших регіонах тилу. Чергові фейки. У мережі поширюється фейкове фотоплакату про нібито набір до сил безпілотних систем в одному з закладів вищої освіти Києва. На плакаті абітурієнтів закликають замість навчання підписувати контракти з силами безпілотних систем. Це фото фейкове. Зображення не відповідає стилю рекрутингових плакатів СБС та засобам комунікації. Також вступна кампанія лише розпочалася, тому списків зарахованих, які є на фото, в реальності ще немає. Україна та артистичне плавання. Збірна України з артистичного плавання буде представлена у 5 дисциплінах Чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту у Парижі. Старт відбудеться 31 липня, змагання триватимуть до 5 серпня включно. За цей час у цьому виді спорту розіграють 11 комплектів нагород. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців?

0: і якісних м'яких меблів Міліні. Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
1: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
2: Долина Хюге.
1: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
2: Долина Хюге.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: У кожного дня є свій фон. І зараз дізнаємось, який він сьогодні, у вівторок, 28 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 21-23 тепла. На сході переважно сонячно, подекуди дощ, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 вище нуля. У північних областях хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно і дощ, 26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Ми з погодою розібрались, тепер ваша черга прожити день красиво.
0: Погода на Перець ФМ.

0: FM.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. У Запоріжжі вдосконалюють антидронові сітки. Як розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, проведено випробування антидронових сіток. Після тестування вирішили посилити конструкції. За словами Федорова, металевими сітками в місті та області будуть закривати особливо важливі ділянки доріг, мостові переходи, блокпости і кілька відрізків, де, як зазначив він, критично важливо мати надійний захист. Втім, 28 липня російські загарбники здійснили повітряний удар по рятувальниках ДСНС у Запорізькій області. Це сталося, коли вогнеборці намагалися приборкати пожежу. Згідно з останніми даними, через російську атаку постраждали одразу четверо рятувальників. Кожен із них отримав контузію. Двоє з них зазнали легких осколкових поранень, один надзвичайник руки, інший шиї. У ДСНС додали, що всім потерпілим лікарі надали необхідну медичну допомогу. Жорстоке поводження з побратимами. Як інформує Державне бюро розслідувань, двом військовослужбовцям з Келі повідомлено про підозру за жорстоке поводження з побратимами. Їх затримали. За даними слідства, у травні 2026 року вони побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині за порушення дисципліни. В обох черепно-мозкові травми, переломи, забої та гематоми. Зломисникам загрожує до 10 років за ґратами. АЗС працюють. За інформацією голови Харківської ОВА Сені Губова, на трасі Харків-Полтава працюють АЗС. Інформація про те, що там нібито не залишилося жодної заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в Харківській області зараз немає. Водночас росіяни регулярно атакують АЗС у регіоні. Тому влада разом з мережами заправок готує обов'язкові заходи для їхнього додаткового захисту. Ліга націй 2026. 29 липня, тобто завтра, стартує фінальний раунд чоловічої Ліги націй 2026 року. Українські волейболісти з'їдуться у поєдинку з Польщею 30 липня. Старт матчу о 14:30. Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Кець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
7: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
6: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
7: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
10: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
11: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Яку погоду нам обіцяють синоптики на завтрашню середу, 29 липня, ми зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, 23-25 тепла. На сході хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом. На півдні сонячно, плюс 26. На півночі хмарно, погода з проясненням і дощем. Температура повітря в день 19-21 тепла. У центральних областях буде сонячно, 22-24 тепла. В українському Криму сонячно, 23-25 з плюсом. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній складеться без зайвих несподіванок.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: FM.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Більше дронів. Україна щомісяця виробляє більше FPV-дронів, ніж США планують закупити за рік. За даними Reuters, у 2026 році Україна планує виготовити 6-7 мільйонів FPV-дронів, а це близько 500 тисяч на місяць. Для порівняння, у межах програми «Drone Dominance» Пентагон має намір замовити менше 200 тисяч безпілотників за рік. У США визнають, що лише починають масштабувати власне виробництво, а також хочуть перейняти український бойовий досвід і локалізувати виробництво дронів у себе. Чи вдарить Іран по Україні? Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, наразі немає офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні. Як зазначає Коваленко, далі цитую, щоб уникнути маніпуляцій, офіційних даних про підготовку такого удару наразі немає, але зброя в Ірану для таких дій потенційно є. Чергове зростання тарифу. З 1 серпня тариф на передачу електроенергії зросте на 25%. Встановлено тариф на послуги «Укренерго» у розмірі 928 гривень 45 копійок за мегаватт-година без ПДВ. Для підприємств зеленої електрометалургії діятиме окремий тариф – 563 гривні 26 копійок за мегаватт-година. Втім, наголошую, зміни не означають автоматичного подорожчання електроенергії для населення. Тариф сплачується. Бачують постачальники та великі споживачі, а ціна для побутових споживачів залишається незмінною. Заблокуй колишнього. У Монобанк з'явилася нова функція «Заблокувати колишнього». Тепер, якщо людина вже заблокована в соцмережах, але все одно пише через коментарі до переказів, її можна заблокувати і там. Але співзасновник банку Гороховський жартує, що зловживати функцією не варто, бо не так уже й багато людей готові платити гроші, аби щось вам написати. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
4: Долина Хюгге.
3: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно, просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
4: Долина Хюгге.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Яку погоду нам обіцяють синоптики на завтрашню середу, 29 липня, ми зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, 23-25 тепла. На сході хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом. На півдні сонячно, плюс 26. На півночі хмарно, погода з проясненням і дощем. Температура повітря в день 19-21 тепла. У центральних областях буде сонячно, 22-24 тепла. В українському Криму сонячно, 23-25 з плюсом. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній складеться без зайвих несподіванок.
0: Погода на Перець ФМ.

У вогні народжується день, полум'ям обійнятий світанок. А для когось це запеклий бій за країни, пересічний ранок. Знову б'є ракетами русня, десь бариста варить першу каву, поруч генератор торах.

0: сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних, усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз з вами Ксенія Цьомчик. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Тюменський НПЗ на паузі. Завод у Західному Сибіру 25 липня припинив переробку нафти після атаки українських безпілотників. Про це пише Reuters. Внаслідок удару загорілася установка гідроочищення дизельного пального та установка з виробництва високооктанового бензину. Коли підприємство зможе відновити роботу – невідомо. Номінальна потужність нафтопереробного заводу становить близько 9 мільйонів метричних тонн на рік або 180 тисяч барелів на добу. Гучні заяви Іраку. Влада Іраку заявила про нібито український слід у серії нападів на території країни. У МЗС України ці звинувачення назвали безпідставними. Радник президента Іраку повідомив, що затримані групи, яких підозрюють у нападах на кілька об'єктів, під час допитів нібито заявили про зв'язки з Україною. У Києві наголосили, що не отримували жодних офіційних звернень від іракської сторони, а про заяву дізналися зі ЗМІ. У МЗС також припустили, що ці звинувачення можуть бути частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України та погіршення її відносин із країнами Близького Сходу. Новий посол прибув в Україну. Відомо, що до Києва прибув новий посол Франції Бріс Рокфей. Він розпочав свою дипломатичну місію з вшанування пам'яті полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті у столиці. Нагадаю, у липні трирічну дипломатичну місію завершив попередній посол Франції в Україні Гаель Весьєр. Перемога Єлизавети Котляр. Українська тенісистка вийшла до другого кола на турнірі WTA-125 після перемоги над Далілою Спітері. Рахунок 5-7, 6-3, 6-2. 19-річна Єлизавета вперше виграла матч в основній сітці змагань цієї категорії. І для неї це четвертий виступ на такому турнірі. У наступному раунді суперницею Котляр буде Мія Ристич, яка у своєму матчі обіграла другу сіяну Дар'ю Семенисту. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідкат. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба.

0: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Реклама на Перець FM.

серце, маємо серце. Ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриває двері, нас кидає дрифти. Тобі любуч, мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто. Хоча було з таким азартом.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Яку погоду нам обіцяють синоптики на завтрашню середу, 29 липня, ми зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, 23-25 тепла. На сході хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом. На півдні сонячно, плюс 26. На півночі хмарно, погода з проясненням і дощем. Температура повітря в день 19-21 тепла. У центральних областях буде сонячно, 22-24 тепла. В українському Криму сонячно, 23-25 з плюсом. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній складеться без зайвих несподіванок.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як Санія Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Росія пропонує незвичний спосіб для захисту власних зерновозів. Російська Федерація хоче оснастити зерновози кулеметами, бронею та військовим супроводом, намагаючись убезпечити експорт зерна від українських атак. Про це пише Bloomberg. Причиною стали останні атаки на порти, судна та іншу морську інфраструктуру. Через це протягом двох останніх тижнів практично зупинилося судноплавство в Азовському морі, через яке зазвичай проходить близько чверті російського експорту зерна. Втім, не дивлячись на це, Росія не припиняє руйнувати Україну. Попередньо Російська Федерація вдарила FPV-дроном по епіцентру в Запоріжжі. Раніше росіяни вже знищували ці будівельні гіпермаркети у Сумах та Кривому Розі. Зустріч із Трампом. Відомо, що Володимир Зеленський прибув до Білого Дому на зустріч із Дональдом Трампом. Разом із президентом у зустрічі візьмуть участь керівник Офісу президента Буданов, секретар РНБО Умєров, глава МЗС Сибіга, заступники керівника Офісу президента Паліса та Кислиця, керівник фракції «Слуга народу» Арахамія і посол України у США Стефанішина. Як повідомили в Офісі президента, зустріч буде закритою для преси. Позапланові перевірки. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про проведення позапланових виїзних перевірок 11 операторів газорозподільних систем. Підставою для перевірок стало звернення товариства з обмеженою відповідальністю газопостачальна компанія «Нафтогаз України» щодо можливих порушень вимог законодавства під час формування та передачі даних про обсяги споживання природного газу побутовими споживачами. Незламність українців у фото. У мерії Нідерландської Гааги відкрилася фотовиставка «Мужність нації», яка розповідає про стійкість, мужність і незламність українського народу в умовах повномасштабної війни. В експозиції представлено 56 робіт американського фотографа Говарда Грема Баффета, який активно допомагає Україні. Фотографії були зроблені під час його 26 поїздок в Україну у період із квітня 2022 року до червня 2026. Загалом Баффет провів в Україні 228 днів, із яких 93 дні безпосередньо біля лінії фронту. У Нідерландах виставка «Мужність нації» триватиме до 28 серпня. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама у колег по цеху така.
7: Шикарні матраци для ваших сідничок.
8: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
6: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
9: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
10: Долина Хюгі.
9: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукай.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Яку погоду нам обіцяють синоптики на завтрашню середу, 29 липня, ми зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, 23-25 тепла. На сході хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом. На півдні сонячно, плюс 26. На півночі хмарно, погода з проясненням і дощем. Температура повітря в день 19-21 тепла. У центральних областях буде сонячно, 22-24 тепла. В українському Криму сонячно, 23-25 з плюсом. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній складеться без зайвих несподіванок.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Росіяни хочуть у Вірменію. У Вірменії зафіксували різке зростання попиту на оренду та купівлю житла серед росіян. Ріелтори порівнюють ситуацію із масовою міграцією 2022 року під час оголошення часткової мобілізації у Росії. Аналітичні дані підтверджують масштаб нової хвилі виїзду росіян. Додам, що протягом останніх 10 днів Росія зіткнулася з низкою дипломатичних демаршів одразу з трьох різних регіонів світу. Протести Москві висловили Індія, Азербайджан і Ботсвана. Розтягнути допомогу. Як пише Reuters, Пентагон пропонує розтягнути постачання Україні військової допомоги на 400 мільйонів доларів до 2029 року. За даними агентства, план передбачає укладення контрактів до кінця вересня 2026 року. Такий графік уже критикують частина американських законодавців, наголошуючи, що Україна потребує зброї та систем ППО вже зараз. Очікується, що це питання Зеленський порушить під час зустрічі з Трампом у Білому домі. Евакуація триває. Рівне зустріло 12-й евакуаційний потяг із прифронтових регіонів. Ще 31 людина, яка рятувалася від війни, прибула з Донеччини та Дніпропетровщини. Серед евакуйованих – люди похилого віку, сім'ї з дітьми та люди з інвалідністю, які потребують особливої підтримки. На пероні їх зустрічали поліцейські, рятувальники, медики, волонтери та представники місцевої влади. Компенсація для народу. До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло 989 звернень з приводу затримок, відмов та інших проблем при виплаті компенсацій за знищену чи пошкоджену житлову нерухомість. Станом на 10 липня виплати за пошкоджене житло на загальну суму 14 мільярдів 800 мільйонів гривень отримали понад 153 тисячі родин. Загалом за три роки дії програми надійшло понад 232 тисячі заяв від громадян. Нова монета. Національний банк України 28 липня випустив нову монету – пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні. Поступово в готівковий обіг буде введено 2 мільйони штук таких обігових пам'ятних монет. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Уявіть, ранок на терасі власного здоров'я. Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з

0: Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець FM.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Яку погоду нам обіцяють синоптики на завтрашню середу, 29 липня, ми зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, 23-25 тепла. На сході хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом. На півдні сонячно, плюс 26. На півночі хмарно, погода з проясненням і дощем. Температура повітря в день 19-21 тепла. У центральних областях буде сонячно, 22-24 тепла. В українському Криму сонячно, 23-25 з плюсом. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній складеться без зайвих несподіванок.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних, усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Договір про співпрацю. Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав закон про ратифікацію договору з Україною про правову допомогу у цивільних та торгових справах. Даний документ має стратегічне значення для захисту прав українців за кордоном. Його укладення є частиною переходу України від механізмів Мінської конвенції 1993 року до нової системи двосторонніх правових угод із партнерськими державами. Перші деталі з Білого Дому. Хороша зустріч із президентом Трампом в овальному кабінеті, заявив Володимир Зеленський. Як пише президент, далі цитую: «Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту наші співчуття у зв'язку зі смертю Лінсі Грема. Він був справжнім другом України. Відомо, що президенти обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для Петріот та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію, важливо активізувати дипломатичний процес». Експорт України зріс. У січні-червні цього року частка агропродовольчої продукції у загальному експорті України сягнула 60%, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, характерною рисою січня-червня стало збереження високої частки експорту продукції з більшою доданою вартістю. Так, готові харчові продукти – борошно, солод, крохмаль, молочні та яєчні продукти – забезпечили близько 19% усіх поставок української агропродукції за кордон. Перше інтерв'ю. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Хмара дав перше інтерв'ю на новій посаді американській мага-блогерці Лорі Лумер. В центрі уваги – майбутнє відносин України та США, перебіг війни з РФ, а також співпраця у сфері технологій та виробництво дронів для спільної протидії російській агресії. Повне інтерв'ю обіцяють незабаром. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Український

0: 0-96-896-76-47. Нанофарма.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Реклама на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Яку погоду нам обіцяють синоптики на завтрашню середу, 29 липня, ми зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, 23-25 тепла. На сході хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом. На півдні сонячно, плюс 26. На півночі хмарно, погода з проясненням і дощем. Температура повітря в день 19-21 тепла. У центральних областях буде сонячно, 22-24 тепла. В українському Криму сонячно, 23-25 з плюсом. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній складеться без зайвих несподіванок.
0: Погода на Перець ФМ.

0: серця, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, як плакала одна.
1: Радіо перед ФМ.

сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних, усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: Хмірець FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Хмельницький, 105.5 FM.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Радіо Перець ФМ.

0: Хитрець FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

хіти. Winter Raptors Radio Program.

0: На Перець ФМ усе про все. А тепер два простих лайфхаки, як швидко відмити скляну форму для запікання від пригорілої їжі. Отже, візьміть соду та мийний засіб, яким зазвичай користуєтесь, перемішайте та нанесіть на деко. Щоб дати суміші подіяти, залиште форму у цьому розчині на певний час від 15 до 90 хвилин. Все залежить від того, наскільки складні забруднення. Після цього, за допомогою губки для миття посуду, очистіть форму, як зазвичай. Також відмити скляну форму для запікання допоможе звичайна зубна паста. Все, що потрібно, нанести її на забруднені місця і почати терти звичайною губкою чи ганчіркою для миття посуду. Після того, як від пригорілої їжі не залишилося і сліду, не забудьте прополоскати форму у воді з мийним розчином. А зараз розповім, як очистити сковорідку від нагару в домашніх умовах. Використовуйте розчин соди або солі з оцтом. Він підходить для видалення більшості забруднень. Для чистки таким способом рукавички не знадобляться. Спочатку треба засипати содою поверхню сковорідки, потім залити оцтом. Почекайте від 30 хвилин до години. Залишки нагару та кіптяви слід вимити жорсткою щіткою. Другий спосіб – слід покласти сковорідку в металевий таз, залити водою та прокип'яти. Тити впродовж 2 годин. У воду додайте соду, пральний порошок та канцелярський клей. На Перець ФМ усе про все.
1: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Ох, і ціп танцювати.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У Португалії пес встановив світовий рекорд та увійшов до книги Гіннеса як найстарший собака у світі. 1 лютого йому виповнилося 30 років та 266 днів. Пес Бобі прожив 30 років. У прес-службі книги рекордів Гіннеса розповіли, що до Бобі рекордсменом був пес Блуї. Однак після підрахунків виявилося, що Бобі є не лише старшим за Блуї, а й взагалі найстаршим собакою в історії. Інших випадків такого тривалого життя у тварини – раніше не фіксували. Станом на 1 лютого 2023 року Бобі виповнюється 30 років 266 днів. Він прожив все своє життя з родиною Коста в сільській місцевості Конкейрос, що в Лейрії, Португалії. Пес Бобі є чистокровним Рафейро ду Алантежу. Це порода собак-охоронців худоби із середньою тривалістю життя 12-14 років. Світом поширюється новий флешмоб. Люди розігрують своїх собак. Суть челенджа в тому, що люди натягують прозору плівку на частину дверей. Потім кличуть своїх улюбленців, перестрибують через невидиму огорожу до кімнати, а собаки шоковані тим, що не можуть подолати цю перешкоду. Реакція пухнастих на такий розіграш просто безцінна. Деякі з них гевкують від обурення, інші просто довго дивляться перед собою. А є справжні розумники, які розправляються з брівкою на раз-два. Мережу вже заполонили смішні відео із челенджу, і це порція гарного настрою у чистому вигляді.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Дядя Жора та Солоха.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.